0: Маса з рацією.
1: І так само жадаємо доброго дня. Починаємо ранішній ефір на хвилі Білорусського радіо «Рація». Ну, а я вас щиро запрошую далі бути разом, де хіто новий день, четвір, сустракать. 98.1 FM у Біластоку, де Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, Рібіли Подрязки, де так само в інтернеті «Рація.ком». Тут усуди Влад Гринєвський, наперед обов'язково прогучать у нашому ефірі новини. З їх почнемо наш ефір, але, ну, скажімо так, новини з минулого, так само погортаємо зараз календар. Наприклад, у 1999 році, треба пам'ятати, бо у цей день, 7 травня, викрадені і, імовірно, забіті були міністр внутрішніх справ у Білорусі, діяч опозиції генерал Юрій Захаренко. Таким ось день заховався у історії.
0: Раніца з рацією.
1: Далі, гортаємо календарди, пригадуємо наступні події. 1583 год, у цей день завершається перебудовування Свіжського замку. 1765 великий князь і король Станіслав Август Понятовський заснував орден Святого Станіслава. Год 1794, Тадеуш Костюшка видав Полонецький універсал у містечку Полонець під Сандоміром. У 1794 годі так само у той же самий день битва під Полянами. Гра 7 кілометрів на північ від Дашмян поміж повстанцями Якуба Ясінського і російської армії. 1920 год, минулого стагоддя, польське військо займає Київ. У 1942 годі 7 травня у Олександровському сквері Мінську німці повісили 28 чоловік удільників Мінського антинацистського підполля. Новий день починаємо з новину, будем с вами разом.
0: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Украина не будет притримливаться перемирия 8-9 травня по версии выдания «Киев Independent». Еще двух политвязней осудили за злостное неподпорядкование администрации колонии. У Минску отбылся обвал у жилым доме.
1: У студии новин Анжелика Ляковская.
3: Украина не будет притримливаться перемирия 8-9 травня, поведомляя Киев Independent со посылкой на высокопоставленного украинского чиновника. По воде гонных слов, мы просто не бачим сенсу выконывать его деля параду. Гэта прогучало после заявы Владимира Зеленского про то, что Россия нібито порушила пропонованный Украиной режим спынения огню аж на 1820 разу уже до 10 раницы минулого дня. У Мінську відбувся обвал у жилому домі. По словах відомостей, учора ввечері у 4-му під'їзді панельного дому на вулиці Багратіона обвалилася підлога і частка стіни перед лесвічним маршем. Про це повідомляє онлайнер. Під'їзд часово перекритий з боку двора. У середину жильців пропускали тільки через другий вихід, бо під'їзд скразний. На місце зауважений супрацовник жилищно-комунальної господарки, а так само робоча з бензопілою. При цьому у самому домі обстановка залишається спокійною. Евакуацію людей не проводили. Офіційних коментарів про причину обвалу поки нема. У Білорусі протягуються нові присуди політв'язням по водлі 411 артикулу Кримінального кодексу за злосне неподпорядкування адміністрації колонії. Як повідомляє правооборончий центр «Весна», у Бобруйську судили ще двох політв'язнів. Це 54-годовий Сергій Коновалов і 22-годовий Ілля Веромеєв. Сергій Коновалов був затриманий у соковіку 2020 року по обвинувачуванні у підрихтовці акту тероризму на чагунці. У вересні того ж року йому призначили 15 годов колонії. Пазней адміністрація двойчі ініціювала супраць його нової справи. У красовіку 2026 року суд додав йому ще 2 роки позбавлення волі. Агульний термін зняволення тепер складає 19 годов. Іллю Веромеєва затримали у Гомлі у лютому 2022 року після антивоєнних закликів у соцсетці Телеграм. Його судили до 6,5 годов колонії, а пазней включили у списи терористів і екстремістів. Тепер над ним відбувається новий суд за злосне неподпорядкування адміністрації колонії. Після 2020 року праця правооборонного центру «Весна» у вигнанні змінилася, але не спинилася. Сябри «Весни» протягують боронити репресованих і не відмовляються у допомозі тим, чиї прави порушені і хто звертається. Про гэта говорить відомий білоруський правоборонця, былий політв'язень Леонід Судоленко.
4: Зараз фактично під час правового дефолту в Україні, а менавіта так сьогодні ми правоборонці характеризуємо ту ситуацію, яка склалася з правами чоловіка. Цього безмежжя, ось цього конвейера, який не припиняється репресії в дочиненні до громадянського насельництва. Безумовно, нічого ми фактично тут не можемо зробити, щоб оборонити права ахвяри на національному зрівні, а я вже сказав, що інструментів для оборони на міжнародному зрівні практично не залишилося.
3: По словах Леоніда Судоленки, правоборонці шукають нові методи для боротьби з режимом у галіні права чоловіка. І до новини культури білоруський постпанк гурт «Сербський нож» виступить у Варшаві уже завтра, 8 травня. А крім того, колектив тепер рихтує альбом, розповідають творці.
5: Ми вже довго чекаємо на нові маски, бо ми співпрацьовуємо з дизайнерками з Познані, вельми кльовими, які нам їх роблять. Коли ми їх дочекаємося, ми зробимо фотосет, який буде вже розігревом до нашого альбому. І ще буде 8 травня концерт, але там ми граємо з поляками. Чеканів немає особливих, просто є розуміння, що треба пограти з поляками і там, може, когось із поляків долучити до нашої движухи.
3: До речі, в суботу артисти виступили на фесті К6 Джик. Івент включав як музичну частку, так і літературну. Ураженнями поділилися організатори події Стась Мурашко і Антон Шніп.
6: Приємно, волнительно побачити всіх цих людей, подивитися на них, які вони. В общем, радостно, радостно в целом так.
7: Согласен, волнительно и радостно. Клево, что вроде бы все получилось. У нас был классный вечер.
3: «Сербський нож» – гурт, створений у 2022 році у Варшаві музиками, які покинули Білорусь після репресій і подій 2020 року. Гурт виконує пісні на білоруській і русській мовах. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Так само сьогодні, 7 травня, умови надвор'я у Білорусі визначають атмосферні фронти, де неустойливі повітряні маси, які поступають з паўднёвага заходу Європи. Пірменная воблачнасць, што гэта значыць, ёсць месцамі хмары на небе, так само, наприклад, у паўночнай частцы нашага паміжнага рэгіёну на Беласточчыне, ды так само на Гарадзіншчыне ёсць зараз дажджы, а вось, наприклад, на Беласточчыне нават і навальніца месцамі. Температура паветра зараз плюс 12 у лідзе гародні ды Беластоку, 14 у Ваўкавыску ды Гайнаўцы, 15 зараз у Берасці, у Кубрыне, ды так сама плюс 15 у Пінску, да плюс 21 у Вугулі сёння. Максімальна чакаем вецер пераменлівых напрамкаў, умераны, але пры навальніцах парывісты, ну і так сама атмасферны ціск зараз нязначна паніжаны. Такі сёння дзень у нас наперадзе.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
1: Ну і навіть коли зараз, а саме раніце, там, де ви слухаєте Білоруська радіорація «Льє дощ», то тут Криваска у студії Білоруська радіорація «Улад Гринівський». Передаю вам привітання, усміхаємося разом, де зустракаємо новий день. 98.1 FM у Білостоку, де Гарутні, 99.2 FM у Бірсі, Рябіла Подрязка, де так само у інтернеті rc.com. Наперді ранішні теми, новини, інформації.
0: Радіорація. Ми разом.

0: І тут ось так само було важно. Я чув від шматлікіх армянських і дипломатів, політиків, так само важливість того, що Світлана Тихановська навідала меморіал геноциду. І так само зустрілася з ось якраз недержавними організаціями, показати про те, що важливо обмінюватися досвідом, важливо глядіти на супольні практики. І так само ми ось у парламенті акурат говорили про це, про те, як важливо обмінюватися досвідом, у тим ліку у питаннях, ось те, що, наприклад, ну, чудово робить Павел Лібер, наприклад, у Білорусі, по тим, як змагатися із пропагандою, як грабити кампанії по тим, щоб не відбувалося вмішальництво у вибори. Ось, тому у нас шмат заправди є такого досвіду, яким ми можемо поділитися. І білоруси, кампанії, і люди, і організації, вони можуть шмат такого досвіду дати заправди для Армении. Тому я думаю, что мы тут почали такую, открыли новую сторонку этих стосунков, и они не только на уровне президентки Тихановской и премьер-министра Пашиняна, але и значительно глубей. И то, что она была принята там, что ее запросили Светлану Тихановскую в Армению, и что она провела этот визит, и оно, соправды, открывает нам больше возможностей для супрацы. Что еще было цікаво, когда у Светланы Тихановской были короткие моменты вийти і трохи пошпацарувати по Єревані. Її вітали і зустракали і українці, і білоруси. Ми зустріли білорусів просто ось випадково на вулиці, тому що хтось приїжджає і на вакації, хтось живе там, є діаспора. І, справді, тут такі білоруси, армяні близькі в цьому сенсі народи. Ось, і один одному не треба їх якби представляти, тому що ми ведаємо один одного завжди. Я думаю, що це буде, ну, такою ось сторонкою у наших стосунках близькою, тому що і на зустрічах, які ми мали на політичному зровні, і ось на приватному, навіть ось таких ось розмовах, просто шпацируючи по вулиці, відчувається теплиня, яка є від армянського боку, да, білорусів, і від білорусів до армян.
1: Ну, але о питаннях правового статусу білорусів у Армении, як каже Денис Кучинський, дискутували найбільше.
2: Белорусская радиорация. Разом меж межами.

Ігоря Біорського, Радіо Рація, ЖДМ. Доброго дня. 98.1 ФМ у Білостоку, де Городні, 99.2 ФМ у Бірсі, де Біле Подляске, де так само в інтернеті рація.ком. І коли 7 день травня, четвер, ми, як у зумі, разом зустрікаємо на нашій хвалі, ну і так само обов'язково напереді. На початку наступної години прогучать новини. Ну а зараз так само, між іншим, білоруська музика, але тільки не тільки білоруська музика до кінця цієї години.

0: Інформація, музика, культура.
1: 8:10 зараз доклади часу Білорусі, 7:10 годинки показують у Польщі. Шмат країн у дивільмі поспяховує білоруська діаспора. Меркування після конференції білорусов і білорусок світу зараз гучать. Яна проходила на минулому тидні, зараз білоруси вернулися у свої країни, ди напереді чергові етапи праці. Розказує нам представниця білорусов у Німеччині, старшиня асоціації «Разом» Марія Рудь. Яна додому вернулася. Вернулася з медалем за пленную працу на користь Білорусі. Ми Марію повіншували, але так само розпитали о проблемах, які далі стоять перед діаспорою, де які обмірковувалися у Варшаві.
2: Звісно, розмовляли про проблеми, проблеми з пашпортами, з документами, з банківськими рахунками, але шмат країн, це вельми активна наша білоруська діаспора, і шмат вельми поспіхових кейсів по різних накірунках. Наприклад, у Іспанії добилися того, що Іспанія признає протерміновані білоруські пашпорти. Це, звісно, бюрократична специфіка у Іспанії. Уявити таке у Німеччині просто немагчимо. Тобто це послухати, позаздростіть. З іншого боку, наприклад, Народна амбасада со Словенії розповідала про те, як відкрити рахунок, коли у вас є ВНЖ чи ПМЖ у любої з країн Єврозв'язу, і коли це у вас один рахунок, то банк обов'язаний вам відкрити цей рахунок. Вони пройшли цю процедуру і так само ділилися гэтым кейсом. Проблем менше не стало, але неяк адчыняюцца дзверы і шляхі для іх вырашэння.
3: Ну так, але ёсць гэты эфект 6-го году, калі троху разгубілася ўсё, бо ведаеш, ну, 6-й год, умоўна кажучы, перамогі ніякай няма. І вот гэта больш, напэўна, нават да цябе такое асабістае пытанне ў тваёй штодзённай дзейнасці. Ёсць такое, што ўжо трошачкі хочацца гэтыя грошкі скласці і падумаць, дай-ка я ўжо адпачну, бо 6 гадоў нічога пазітыўна чого б ми хотіли, про що б ми марили, не відбувається?
2: По-різному. Звісно, і психологічно це тяжко, і ми бачимо, що інтерес з боку європейських країн до Білорусі більш не становиться, і це так само сумно. Так само ми бачимо отток активних людей з ніяких білоруських справ, бо ну, 6 років усі розійшлися по домах будувати кар'єру, виховувати дітей, займатися ніякими своїми справами, але одночасно сформировалися структури, інституції, ніякі такі сітки, може, у ніяким ключі. І таке основне ядро, яке професійно зараз займається білоруськими справами за межою. І це, звісно, зовсім інша констеляція, ніж була на початку.
3: Інша якість така, так, да, діяльності? Так,
2: да. Тобто кількість переходить у якість.
3: Зауважно було ось цей адихот активних людей від білоруських справ, бо, ведаєш, коли організовуєш некое білоруське мероприємство, і туди приходять 5-6 чоловік, напевно, це не додає емоцій і не додає, умовно кажучи, організаторам цього мероприємства, ніякого такого драйву, коли ти розумієш, що 5-6 чоловік прийшли, і, у принципі, а рані колісті приходило сотні.
2: Звісно. Наприклад, по німецькій діаспорі ми зауважаємо, що зараз амаль нема сенсу проводити ніякі вуличні акції чи демонстрації, бо інтереси до таких активностей усе мені. Це може бути тільки ніякі выход у город як перформанс, як некая політична заява, але тоді гэта вельми добре падрыхтавана, і на такую акцію не потрібно шмат людей, але треба добре падрыхтавацца. А ось так, як ми виходили у 20-м, у 21-м, навіть у 22-м годзе, коли ти просто скидываєш у чатики локацію і час, і люди на толпам приходять з бел-червона-белими стягами, гэты час, конечно, з большого уже минул. Але люди готовы ходить і надалі на культурніцькі мероприємства, особливо, коли це щось нове, чого вони ще не бачили. Нові вистави, нові твари у музики, нові перформанси. Все це, звісно, і надалі цікавість білорусів і білорусок за межою.
3: Ти правильно розумієш, що діяльність переформатувалася у таку діяльність покрокову, так? Умовно кажучи, біць у певну кропку.
2: Ресурсів стає мені, і зараз вельми важно стратегічно вибрати напрямки, по яким варто працювати, і на їх сконцентруватися.
3: Дякую велике. Ось просто чому я вів до гэтай такої покропкової штодзённой праці, так? Ну, віншуємо тебе. Вельми щиро, так само, Белорусская радиорация, долучаются так само наши слухачи. Это медаль за пленную працу на корысть Беларуси. Ну, такие медали от Светланы Сихановской. Так само ты отрмала на этой конференции. Ну, по-перше, віншаванне, по-другое, твои некие такие эмоции, бо ты казала про то, что трошки веселей было на конференции в этом годе. Боже, аккурат тому было веселей трошки.
2: С этого пункта глядження так само была некая динамика, але не только. То бок церемонию урочистых знагороды, это была заключенная частка конференции и заняла на самом деле не

0: Казам Марія Руць. У Німеччині яны разом займаються організацією культурніцьких мероприємств, правовою допомогою, лобіюванням інтересу незалежної Білорусі ди підтримкою білоруських політичних утікачів.
1: Радіорація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: раніца з рацією.
1: Найкоротка трошки позитивної музики вам у хату разом з білоруським радіо «Рація». Ну і так само жадаю сонійка вам у вікно. Коли 7 день травня, четвер, до 9 Білорусі, до 8 у Польщі, зараз реклама полгодини. Застається, як ви вже зрозуміли, зараз трошки про надвор'я в нашому поміжному регіоні буду розповідати. У день сьогодні чекається плюс 20-22, на Валініці місцями достатково висока вірогодність. Наприклад, вірогодність на Городинщині навіть 80-90%. Такий ось мікс сьогодні в нашому поміжжі. Первинна облачність, на небі достатково багато хмар, зараз дощ є у північній частині Білосточчини, де так само Городинщини. Перемінливий вітер, місцями пориви до 14 метрів за секунду, понижений атмосферний тиск, він повишається, де так само увечері, де вночі буде ближче до норми. Середня вільготність зараз 65-70%. 8 травня наперед умови надвор'я сформірують контрастна система атмосферних фронтів, услід за якою з півночі Європи почнуть поступати прохолодні повітряні маси. Похолодає. У п'ятницю до суботу чекаємо плюс 10-12 максимально. Такий ось прогноз. Таким чином його накучить на виходне.
2: Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
3: 7 травня, четвер. У Білостоку презентуються два незавершені романи Владислава Хроменки. Фонд «Комунікат.орг» видав зборник прози заучасно померлого літератора і журналіста білоруського радіо «Рація». Книга має назву «Несвійська криза» або «Вірнути рай». Поводи видавця у зборнику включили нідзі дагэтуль не публікавані тексти двох незавершених романів Хроменки «Несвійська криза» і «Викрадання». Дальник гукав. У презентації видання прийняв діл письменник і сябра автора Олеся Аркуш, а так само удава письменника Вольга Ахроменка. Імпреза почнеться о 18-й годині у білоруському хабі «Новая земля». Культурно-адукаційне товариство «Відок» запрошає на прогулку по стежці старих домов. Запрошаються усі, хто любить історичний Білосток і хоче допомогти заховати його історичні будинки. Перша прогулка по районі П'яски. Гід Анджей Клопотовський, створальник «Осідловника». Початок 18.30, місце зустрічі «Матерністська віла», що по вулиці Складовської К'юрі. Подляская опера и филармония запрашивает видать выставу живопису Богумилы Масицкой Григорчук. Выстава будет працевать по 7 червеня в выставочной зале Подляской филармонии, что по улице Одесской. Белостовский осеродок культуры запрашивает видать после конкурсную выставу 14-го выдания фотоконкурсу национального огляду с участной фотографии «Шляхи погляду». Выстава по 10 травня працует у фойе кинотеатру. Форума.

0: Ігоря Білорської Радіо Рація, ми працюємо наш ефір, так само коли четвер, закранаємо чергові теми. Петиція за дозвіл присвоювати заміжному громадянам звання Герой України уже за перші дні зібрала більше за 2000 підписів. Ініціативу запустила Вероніка Янович, удова білоруського доброхотника Олексія Лазарова, зворот адресований президенту Володимиру Зеленському. Вероніка Янович розповідає подробязності.
1: Так, її можна підписати ще приблизно 3 місяці, всі петиції розглядаються, там, щоб зібрати 25 тисяч підписів. Петиція сама про те, як іноземним доброхотникам або доброхотникам, які не мають громадянства, вони мали право отримати звання Героя України за скоєння героїчного вчинку. Не просто так, а типа менавіта, як це працює у законодавстві, за що дають гэтую нагороду.
2: Про саму проблему, то бок отримується, що, наприклад, білоруси не можуть отримати звання Герой України, хоча змагаються на боку України.
1: Тут питання не тільки у громадян Білорусі, тут питання про усіх іншоземних доброхотників. На зараз, по закону України, отримати звання Героя України можуть тільки громадяни України. Був прецедент після Революції Гідності, коли тих, хто признаний героями Небесної Сотні, то вони мали отримати право Героя України. І на сьогоднішній день один випадок, хто з іншоземців отримав Героя України, це один білорус Михайло Жизневський, який загинув під час Революції Гідності і є Героєм Небесної Сотні.
2: Коли ми кажемо заміжники, то хто ще змагається на боку України з інших держав?
1: Ну, звісно, є. Типа, є ж русський доброхотничий РДК корпус. Білоруси шмат просто зараз по підрозділеннях українських є. Воюють не так не разом, тому що там якась група білорусів, а просто поособно, люди долучилися до війська. Є грузини, є американці, є колумбійці, є поляки, вельми великої кількості країн є доброхотники. А це питання про усіх іншоземних доброхотників.
2: Це наше не ризикує своїм життям, коли воюють за Україну.
3: І все не так, це інакше, коли своїм життям отримуються за Україну, так? Коли йдуть у бой і там.
1: Ну, зрозуміло, що кожен чоловік, який йде на війну, він розуміє, що там він може загинути, так? Є просто такі категорії. Людина може загинути під час скоєння там геройського вчинку, може загинути від прильоту FPV, КАБа. Тут питання у тим, що КАБ уклад іншоземних добровольців, а особисто тих, хто скоїв героїчний вчинок, їх командири могли їх подати просто на звання Героя України, тому що це так робиться. Зараз такої можливості немає, тому що є цей пробіл у законодавстві. Я разом з людьми, які включилися у це питання, юристами. Бо, ну, насамперед, я тут і, в принципі, білоруські доброхотники, то і там російські доброхотники, там польські, Максима. Ми тут трохи маємо привілеї в тим плані, навіть що ми більше розуміємо контекст, навіть ну просто розуміємо мову, да? Тому ж колумбійському доброхотнику з цими всіми питаннями, ну йому складно включатися, розбиратися і так далі. І це ініціатива для усіх іншоземних доброхотників, каб про їх героїчні учинки не було забито.
2: І ми кажемо про Герой України, це посмертне звання, чи може видаватися і при житті?
1: Ні, це може датися і при житті, так. Ну, на жаль, зараз іде війна, і більша частка, яку зараз дають Герой України, на жаль, це посмертне. Але при житті так само. За скоєння героїчного вчинку дають звання Герой України.
2: Чому ви особисто зайнялися такою петицією?
1: Я со своїм мужем, ми часто, коли була якась несправедливість і так далі, то нас зачапляло, і ми намагалися як все це питання вирішати. Притягувалися до їх увагу, коли загинув Льоша, шмат про це було розмов, про те, що іноземні доброхотники, вони не можуть отримувати звання Героя України. І для мене це як вшанування пам'яті про Льошу, про наші. Я просто думала про те, що коли б Льоша зараз побачив, що я роблю, йому б це одобрив, йому б це сподобалось. Він сказав би, правильно, Вероніка, так.
0: Замежники можуть отримати звання Герой України тільки посмертно, виключно у особливих випадках, зв'язаних з подіями Революції Гідності. Зараз змінюється так. Переписана в українському законодавстві збор підписів під петицією, яка буде змінюється, протягується.
4: Слухай нас в інтернеті.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Бути

0: Раніца з рацією.
1: Ось так імкліво разом з білоруськими радіо «Рація» починається хит-тидінь. До 10 Білорусі, до 9 Польщі. Кривоцька залишилася зараз докладна поугодіння. Про надвор'я розповідаємо. Що ж тут розповідається? Такою різне надвор'я у нашому поміжному регіоні. То ось, наприклад, зараз гляжу на розкладку Білостоку. Трохи хмару буде приходити усе більш. А кля 14 поводрі місцевого часу, 15-16. Може і навальниця початися у нашому поміжному регіоні, хоча може і пайсти боком. Наприклад, учора була докладна така ж ситуація, коли показував прогноз, що ось зараз збирається навальниця, а яна нікуди зникла. У день сьогодні чекається температура повітря плюс 20-22. Зараз уже від самої раниці. Плюс 16 у Лиді до Білостоку, 15 у Городні, 18 зараз у Волковиську у Кайновці, 18 у Бересті, 19 у Кубрине, 21 у Пінську. Дожди переважаються зараз від самої раниці у полуночній частині Білосточчини, а ось, наприклад, у Литві, то у Вугулі бачу недалеко до Вільнюса може бути така небезпечна навальниця. Вітер перемінливий, пориви до 14 метрів за секунду. Перед дождями навальницями так само вітер узмацняється. Ну і понижений атмосферний тиск зараз, і він цягом дня буде покрисе повышаться. Завтра 8 травня умови надвор'я сформірують контрастна система атмосферних фронтів, услід за якої з повночі Європи почнуть поступати більш парахолодні повітряні маси. Похолодає у п'ятницю до суботу плюс 10-12 чекаємо на наших термометрах.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі, у ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події у Білорусі, транспоміжному регіоні і у всім світі. Учора у матчі у Мюнхені визначився другий фіналіст футбольної ліги чемпіонів. Їм другий год запар став діючий уладальник кубка французький ПСЖ, який згуляв у нічию 1-1 з Баварії. Нагадаю, тиждень тому горожане перемогли з ліком 5-4. Спочатку на 3-й хвилині гульні голом відзначився нападаючий ПСЖ Усман Дембеле. Виніковий пас йому дав Хвіча Кварцхелія. 25-годовий грузин став першим футболістом, який здійснює винікове діяння у 7 матчах плей-офф Ліги Чемпіонів запар на протягу одної кампанії. У плей-офф Ліги Чемпіонів бігучого сезону Хвіча провів 8 матчів. У його активі 7 голов і 3 асісти. А ось Дембеле забив свій 60-й гол за ПСЖ у агульній складаності за 132 гульні у складі команди. У складі ПСЖ 28-годовий Дембеле виграв 10 трофеїв, у приватності минулогодню Лігу Чемпіонів. Так само він став уладальником золотого м'яча. Так само можна відзначити фантастичний сейв на 21-й хвилині матча брамника Мюнхенса у 40-годового Мануеля Нойера, який його здійснив після удару Хвіча Кварцхелії, який став для його першим за всю серію супроць ПСЖ. Попередні 6 ударів у створ завершалися голами суперників. У цьому сезоні Нойер згуляв 35 матчів, 10 з яких на нуль, пропустив 38 голов. Окремо цього, у статистику матча можемо додати гульню центрального оборонця ПСЖ Маркіньоса. Для 31-годового бразильського футболіста гэтая гульня стала 121-й у лізі чэмпіёнаў за кар'еру. Усе свае матчы ў гэтым турніры цэнтр-бэк правёў у складзе парыжан. Дзякуючы гэтаму Маркінес стаў аднаасобным рэкардсменам сярод усіх бразільскіх футбалістаў у гісторыі па колькасці згуляных матчаў у лізі чэмпіёнаў. Папярэднім рэкардсменам быў былы левы абаронца мадрыдскага Рэала Роберта Карлас, на рахунку якога 120 матчаў у турніры. І на 194-й хвіліне англічанін Гарі Кейн з перадачы канадца Альфонса Дэвіса адзін гол адквітаў. Але на тое, каб перавесці гульню дадатковы час, яго заставалася вельмі мала. Супернікамі за галоўны еўрапейскі трафей у матчы на Пушкаш-арэне ў Будапешце 30 траўня у ПСЖ будуць лондонскія кананіры, якія дайшлі да фіналу ў другі раз у сваёй гісторыі. Першы раз у фінале Лігі чэмпіёнаў Арсенал удзельнічаў у 2006 годзе. Тады англічане прайгралі Барселоне з лікам 1-2. У гэтым матчы прыняў удзел экс-паўабаронца зборнай Беларусі Александр Глеб. А сёння мы будзем назіраць вырашальныя матчы ў іншых двух еўракубках. У Лізе Еўропы за права згуляць у фінале пазмагаюцца ангельскія Астон Вілла і Нотінгем, і німецький Фрайбург з португальською Брагою. А у лізі конференцій ангельський Кристал Пелас і український Шахтар, а так само французький Страсбург, ді іспанська Рая Валікана. 6 мая прошел перенесенный матч 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу с уделом белорусского легионера. Кайсар проиграл Кайрату Александра Мартиновича с ликом 1-2. Белорусский оборонца провел всю гульню на поле, заработал желтую картку и вызначился переможным голом на 88-й хвилине гульни. Херши на хатнім льоце заступив у Уілксбери у овертаймі з ліком 3-4 у третьому матчі плей-офф АХЛ. Лік у серії став 1-2 на користь гостей. У складі господарів 19-годовий білоруський нападаючий Ілля Протас гуляв у центрі першого звяна. На 19-й хвилині уродженець Вітебська відзначився асистом при другому взятті брами суперника. По виніку матча Протас набрав одновинікове очко, нанес 3 кітки, отримав 2 хвилини штрафу і скончив матч з показчиком корисності -1. У плей-офф на його рахунку 5 гульняв, 6 очков, 2 хвилины штрафу и корыстность +1. И он выходит в десятку наилепших бомбардиров Кубка Колдера. Нагадаем, что белорус по выниках регулярного чемпионата АХЛ стал наилепшим бомбардиром и снайпером Херши, а так само занял первое место сирот новичков лиги по набранных очках. Так само Илья Протас был признан лепшим новичком АХЛ сезона 2025-26 годов. 6 травня пройшов перший матч фінальної серії жіночого чемпіонату Білорусі по гандболі. Гомель на своїй пляцовці проіграв БНТУ «Білас» з ліком 29-31. Лік у серії до трьох перемог став 0-1 на користь студентів Салтозавода. А ось у мужчинському чемпіонаті Білорусі по баскетболі учора був згуляний перший полуфінальний матч поміж Гродном і Вітебським Рубоном. З ліком 85-62 перемогу святкували городянці і повели з ліком 1-0 у серії до трьох перемог. 6 травня солігорський «Шахтер» 10 раз запар став чемпіоном Білорусі по волейболі серед мужчинських команд. У фінальній серії сезону 2025-26 годов «Шахтер» оказався мацнішим за мінського будівника з ліком 3-0. Учора його на останнім матчі перемог так само з ліком 3-0. По виніках регулярного чемпіонату команда солігорська зайняла перше місце, а у плей-офф обгуляли мінський «Мопід» і гомельську «Енергію». «Шахтер» утримлює титул наймацнішої команди країни з 2017 года. У активі будівника остається 7 чемпіонських титулів з 2010 по 2016 роки. У Єгипті проходить молодіжний чемпіонат світу по тяжкій атлетиці до 20 років. Одним представником Білорусі став 18-годовий уродженець Бобруйська Артур Щоголєв. У ваговій категорії до 88 кг білорус став 12-м з 28 споборників. У рилку Щоголєв здійснив тільки одну удалу спробу на 145 кг, а в штуршку справився зі штангою вагою 175 і 180 кг. За два практикування Щоголєв набрав 325 кіль. Переможцем став Анхель Родригес з Венесуели, у якого винік 365 кілограм. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

Доброго правильного настрою вам жадаю. Карибеорское радио рация 98.1 FM, Белостокудый Харудни, 99.2 FM, Берси, Ребелый Подрезка, и так само интернете рация.ком. Новини напереди у нас обов'язково. Як повідомляють російські улади, десь СМІ у ночь на 7 травня українські безпілотники атакували Бранськ і Ржев. Подробізні про гэта не у забаві. Європейський гуманітарний університет не буде відмовлятися ад набору, які так само тема вакул університета уздымаються. Про 5 хвилин у наших новинах подробязності.

0: бачим публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговоримо з відомим правооборонцем правооборончого центру «Весна», былим політв'язнем Леонідом Судоленко про те, як змінилася праця правооборонців, одної з самих відомих організацій по обороні правов білорусів після 2020 року.
2: Як змінилися ваші мети і принципи праці після вимушеного переїзду за межу?
3: Звісно, коли порівнювати мою працю до 2000-го, года і ту працю, у яку я включився у 23-му році після визволення з тюрми і, можна сказати, примусового покидання країни. Ці методи, умови праці змінилися. Тобто в Білорусі раніше одним з інструментів з'являлися суди. Ми ходили у суди і по громадянських, про соціально-економічних питаннях, ми боронили людей. Звісно, нас по кримінальних справах не пускали у якості оборонців. Тим не менш, по ось цих справах, які я обозначив, ми активно з допомогою довіреності профсоюзної активно боронили соціально-економічні права, громадянські права, ахвяр порушення прав. Знову ж ми використовували раніше усі сродки внутрішньої оборони того чи іншого порушеного права, каб надалі поставити питання обновлення права на міжнародному узровні. Для білорусів таким одним з самих ефективних таких механізмів з'являлася індивідуальна скарга у комітету ООН по правах чоловіка, чим ми вельми активно і користалися. Вельми шмат вже йшло повідомлення з Гомельського регіону, з нашого офісу, менавіта цей комітет. Треба сказати, що у 2023 році Білорусь вийшла з факультативного протоколу до міжнародного пакту об громадянських та політичних правах. І з цього часу білоруси згубили ось це єдине право на оборону своїх прав у Комітеті ООН по правах чоловіка. Тут треба так само відзначити, що наша країна з'являлась і з'являється до сьогодні єдиною країною у світі, маю на увазі Білорусь, громадяни яких позбавлені можливості звертатися навпрост у Європейський суд по правах чоловіка. Цей механізм, він більш ефективний для оборони прав. Тим не менш, Білорусь не ратифікувала Європейської конвенції по правах чоловіка. І, безумовно, ось ми, білоруси, не могли супроти своєї держави подавати менавіта скарги у Європейський суд. А тут ми ще згубили і цей інструмент. Бодай один інструмент, тому що застався комітет по ліквідації дискримінації в відносинах до жінчин, але це більш вузька така можливість оборони прав. Ну, по-перше, це гендерне питання, тільки жінчини можуть туди звертатися. Тому, коли ось порівнювати ті можливості, ті методи, які існували у нас до 20-го года, до 23-го нават года. І зараз, то безумовно, розніця вельми істотна, тому що зараз фактично під час правового дефолту в Україні, а менавіта так сьогодні ми, правооборонці, характеризуємо ту ситуацію, яка склалася з правами чоловіка. Цього безмежжя, ось цього конвейера, який не припиняє це репресії в дочиненні до громадянського насельництва. Безумовно, нічого ми фактично тут не можемо зробити, каб оборонити права ахвяри на національному узровні. А я вже сказав, що інструментів для оборони на міжнародному узровні практично не залишилося. Тому нам залишається правооборонцям тільки ось документувати ось ці факти зі сподівом на будучині, що колись прийде той час, коли зміниться урад України, і ми зможемо потім відновити справедливість порушених прав у тих ахвяр, які сьогодні підвергаються репресіям. Так, це така праця, якби відкладена на будучині, на завтра, праця наперед, я маю на увазі документування.
2: Не підлягають часу рішення ООН. калі вось, напрыклад, недавно журналісты, многія беларускія, перамаглі яшчэ за справы ў 2018 годзе. Ды калі памяняецца ўлада ў Беларусі, то падняць гэтае рашэнне можна. Яны не згубяць сваю сілу.
3: Безумоўна, калі пытанне тычыцца вось гэтых рашэнняў камітэта ООН па правах чалавека, так я падкрэслю, што права туды звяртацца мы беларусы атрымалі на пачатку 90-х гадоў. І вось гэта фактычна 30 гадоў пры Лукашэнку, я ўжо сказаў, да лютага 23-го года. Мы беларусы фактычна мелі права звяртацца ў гэты камітэт. І вельмі актыўна беларусы гэтым перасталіся. На сённяшні дзень каля 600 рашэнняў ёсць, якія трэба выканаць. Трэба адзначыць, што рэжым Лукашэнкі, ён заўсёды ігнараваў гэтыя рашэнні, казалі пра тое беларускія чыноўнікі, яшчэ тыя, так скажам, у добрыя часы яны казалі, што рашэнні ООН камітэта яны носяць рэкамендацыйны характар. Яны не з'яўляюцца прававой падставай для реабілітацыі таго ці іншага чалавека. Але тым не менш, час ідзе, і, канешне, гэта зноў жа праца на будучыню. Як толькі зменіцца ўрад, у той ўрад, я спадзяюся, будзе дэмакратычны, той ўрад, які будзе клапаціцца пра імідж нашай краіны, новай Беларусі на міжнародным узроўні, той ўрад безумоўна будзе выконваць і выканае ўсе гэтыя рашэнні. Гэта не тая праца, як кажуць, не вада ў пясок. Гэтыя рашэнні ООНаўскага камітэта, яны не маюць тэрміну даўніны. Нават праз 5, праз 10 год яны будуць выконвацца. Па іх будзе фарміравацца юрыдычная, судзебная практыка новай Беларусі. Зноў жа ўсе ахвяры парушэнняў атрымаюць належныя кампенсацыі. А самае галоўнае, будзе адноўлена справедлівасць. Але для гэтага трэба, каб змяніўся рэжым у Беларусі. Той рэжым, які сёння існуе, ён не толькі не выконвае гэта рашэнне, як я ўжо сказаў, а ён наадварот запусціў вось гэты канвеер палітычных рэпрэсій у 20-м годзе і не спыняе да сёння, калі чалавека за слова, проста за дзеянне на карысць іншых людзей. Я маю на ўвазі вось гэтую салідарнасць, якую людзі праявляюць з палітвязнямі, напрыклад. Да за гэта беларускі рэжым кідае людзей на вялікія тэрміны ў турму. Безумоўна, на гэтым фоне казаць пра выкананне рашэнняў камітэта ООН па правах чалавека не выпадае. Тым не менш, усе тыя рашэнні, я ўжо паўтараюсь, будуць выкананыя. І вось гэтае рашэнне, вялікае рашэнне па журналістах, якое было прынятае па беларускіх журналістах, там каля 20 справаў аб'яднаў камітэт у адну. Гэтыя парушэнні, якія былі ў 15-м, 16-м, 17-м, 18-м годах, ось яны зараз выстрелілі. Ёсць рашэнне гэтае, дзе, акрамя усталявання фактаў парушэнні правоў журналістаў на збор, захоўванне і распаўсюд інфармацыі, камітэт сказаў, што Беларусі гэта ўжо сістэмная праблема, трэба мяняць законадаўства, якое і вядзе на практыцы да ось гэтых канкрэтных парушэнняў. То бок, будзе выканана гэтае рашэнне рана ці позна са зменай улады, але калі казаць пра эфектыўнасць гэтае рашэнне ўжо сёння, то на міжнародным узроўні, безумоўна, гэта рашэнне ўжо працуе сёння. Чаму? Таму што ось гэтыя даклады, ось гэтыя пры ўведзенні новых санкцый, безумоўна, ўсё гэта разглядваецца і прымаецца да ўвагі. Урэшце рэшт, калі вырашаецца пытанне легалізацыі таго ці іншага беларуса ў замежных краінах, на базе вось гэтых рашэнняў, якія паказваюць пра сістэмныя праблемы, прымаюцца становчыя рашэнні ў адносінах да канкрэтных людзей. То бок, наша краіна адсюль з еўрапейскіх краін выглядае як такая чорная пляма, дзе проста парушэнні правоў чалавека носіць сістэмны характар. Таму я і кажу, што праца, якую мы праводзілі, гэта працуе на будучыню з адкладзеным эфектам.
2: Якія новыя метады абароны правоў вы пачалі выкарыстоўваць, а якія страцілі?
3: Мы перасталі хадзіць у суды, суды нам сталі недасяжныя. І не толькі суды, а нават у камунікацыі з беларускімі чыноўнікамі становіцца зразумелым, што для іх нас няма. Яны называюць нас беглымі і нават не адказваюць на тыя пытанні, якія мы спрабавалі ставіць праз розныя інструменты. Гэта і звароты праз электронныя формы, дзяржаўную сістэму, зварот БАЙ. Калі яшчэ раней да 23-го, да 24-го года чыноўнікі адказвалі на гэтыя звароты. Зараз наогул любую электронную перапіску, хіба гэта па імейлу, ці праз гэтую сістэму, платформу зварот БАЙ, яны ўжо не адказваюць наогул, калі мы звяртаемся да іх. Для іх нас нема просто. Калі я нават у суд звертаўся, аплачваў дзяржпошліну супраць абласной газеты гэтай прапагандысцкай «Гомельская праўда», я звертаўся ў суд, якая там пісала пра тое, што я пасля вызвалення працую на пана, збіраю трускаўкі ў Польшы. Я падаў у суд, заплаціў дзве базавыя адзінкі дзяржпошліны і звычайнай поштай накіраваў. Вось. А ізноў да сёння не разгледзены мой іск, гэтая дзяржпошліна пайшла, як вада ў пясок прапала. Яны наогул не рэагуюць. Мае скаргі, уключаючы іх да генеральнага пракурора, зноў жа застаюцца без разгляду. Гэта пра што кажа? Для чыноўнікаў нас няма. Яны проста не лічаць ужо беларусамі, хаця у нас ёсць усё дзеля таго, каб працягваць быць беларусамі, у тым ліку і пашпарты. У нашых пашпартах, што ў пашпарце Леаніда Судалевіча, што ў пашпарце Лукашэнкі і яго сыноў, запіс адзін і той жа. Уладальнік гэтага пашпарту з'яўляецца пад аховай Рэспублікі Беларусь. Але Рэспубліка Беларусь захоплена дыктатарскім рэжымам Лукашэнкі. І вось для нас гэта вось правіла на абарону дзяржавы не распаўсюджваецца, пачынаючы ад немагчымасці вось гэтых консульскіх паслуг па атрыманню пашпартоў, тэрмін даўніны якіх прайшоў, і заканчваючы вось непасрэдна зваротамі. Па гэтаму я і кажу, што мы вымушаны тут ужо ў эміграцыі шукаць новыя формы працы, у першую чаргу з беларускім насельніцтвам, з ахвярамі парушэнняў. Вось я ўжо сказаў пра дакументаванне, я кажу зноў жа пра інфармацыйны накірунак, які трэба развіваць. Той жа TikTok, гэта новая такая пляцоўка, якая нідзе ў Беларусі не забароненая, то бок без VPN-аў проста беларусы туда заходзяць. І калі я месяц таму зарэгістраваўся у TikTok, пачаў туды відосікі такія да адной хвіліны выкладваць, дзе тлумачу зноў жа людзям пра правы, пра абавязкі, тлумачу асноўныя парушэнні, якія сёння ёсць, розныя тэмы асвятляю на тэму палітвязняў. Вось. Дык я і бачу, што, напрыклад, у мяне там 1000 праглядаў, і з іх 70-80% з Беларусі. То бок пра што гэта кажаш, што з тысячы тых людзей, тых карыстальнікаў сістэмы TikTok, якія паглядзелі мяне, 600-700 чалавек з Беларусі, таму што зноў жа кажу, гэта нідзе ў краінах былога Савецкага Саюзу не забаронена гэты TikTok, новая пляцоўка. У адрозненні ад усяго іншага, я маю на ўвазе, у тым ліку і нашы медыя, вось гэтыя рэсурсы Весны праабарончага цэнтру, як сайт цэнтральны, так і рэгіянальны. Яны ж ужо даўно ўсе прызнаны экстрэмісцкімі. І для людзей, я маю на ўвазе для тых карыстальнікаў, якія ў Беларусі, зайсці на гэты сайт, гэта сабе наклікаць біту, новы тэрмін, можа, турэмны, прыйдзе хутка. Па гэтаму людзі баяцца з Беларусі заходзіць на гэтыя сайты. І таму вось я і кажу, што новыя такія накірункі, гэта вось і не толькі TikTok. Трэба глядзець шырэй, вось гэтыя новыя пляцоўкі з'яўляюцца, якія яшчэ не забаронены. Той жа Facebook, напрыклад, мая старонка, ну дзякуй Богу, да сёння яшчэ не прызнаная экстрэмісцкай, і у мяне там ўжо склаўся такі вялікі пакет падпісчыкаў, там каля 5000, гэтыя людзі, якія ўжо жа і ў Беларусі яны знаходзяцца, і яны ж глядзяць і чытаюць тое, пра што я пішу, а я пішу смела і пішу тое, што адбываецца, таму што знаходзячыся тут, ужо я ведаю, што асабіста да мяне ўжо што ўлада можа. Ну яны пасля майго вызвалення узбудзілі адну справу, далі мне 5 год яшчэ за тое, што не маўчаў, распавядаў на сваіх вось гэтых пляцоўках, уключаючы і Facebook старонку, і Instagram, зноў жа, і Telegram канал, вось, і зараз я распавядаю у TikTok пра гэта. І за гэта далі 5 год. Ну што, ну далі яны 5, да тут яшчэ 5, але ж яны ж мяне не спыняць, таму што я лічу, што самае галоўнае права ў чалавека права не маўчаць, а права гаварыць і ўплываць у тым ліку і на інфармацыйную палітыку ўнутры Беларусі.
2: Ці ёсць рызыка страціць сувязь з рэальнымі праблемамі людзей у краіне, калі ты фізічна знаходзішся за мяжой?
3: Мы ж развіваем новыя формы актыўнасці для ўзаемадзеяння з тымі людзьмі, якія засталіся ў Беларусі. Калі раней гэта быў наўпроста такі кантакт, то бок у мяне ў гомельскім офісе Весны працавала такая прыёмная прававая, куды мог звярнуцца кожны жадаючы, ведалі адрес канкрэтна ў Гомелі. Гэта была публічная дзейнасць, да нас прыходзіла приходили люди по разных питаниях в офис за обороной своих прав, маю на увазі до 20-го года. Навод працовными коллективами пошли. И это ведала и влада, и все. А лишь до 20-го года были иные наративы, иные порядки, нас не чапали. А зараз вот конкретно працовать с людьми немогчимо, на упрост вот так вести правовый прием. Поэтому есть у нас вот эти информационные ресурсы, чат-боты, куда каждый желающий, нехай там и про VPN, и про разные системы заховывания, скажем, своего имя, вот, звертаются люди по разных питаниях, и все равно мы протягиваем допомагать ахвярам порушений. Каждый день я тут, вот, в эмиграции, працую по белорусской повестке, працую с теми кейсами порушений, которые конкретно до меня доходят. Конечно, не все можем охопить, потому что частка людей боится звертаться до нас, в первую очередь, потому что я уже сказал, что мы все экстремистами, влада нас назвала, запуживая людей. Не дай бог ты лайк десь ти поставишь, ти еще какую-то сувесть зафиксуешь в интернете с экстремистскими каналами, снова же погрожает криминальная отказность. Вот про это треба казать, але треба шукать новые формы працы с ахвярами порушений. Правильно каже наш лидер, маю на увазі Нобелевского лауреата премии мира Олеся Беляцкого, только не сидеть, склавши руки, не молчать. Треба працевать, треба шукать новые формы. И памятать, потому что режим же не вечный. Василий Беляцкий жартом, ти на полжарта, каже, про 5-7 годов еще изменится. Я так само долучаюсь до его меркования и лечу, что, может, еще и худчею все отбудется, потому что мы люди Советского Союза, наша молодость прошла там, и мы николи не верили, что вот этот монстр Советский Союз рухнет в один день, и изменится вся система. Так и зараз. Треба не складать руки и працевать, и сподеваться на куткие перемены.
2: Ваш список политвязнев – это фактично база даденных тех людей, яких арештовує режим, яких пресує режим. Як ви приймаєте рішення признати людей політв'язнями, особливо, коли свояки бояться цього статусу?
3: Ну, так, безумовно, існує така версія, що лепше, каб не признавали правоохоронці нашого близького політв'язням, каб йому не нашкодить. Але ж існує інша версія про те, і, до речі, притримлюється Олесь Беляцький і я, що лепше казати про чоловіка. Коли чоловік публічний, коли про чоловіка сказали, то його вже зафіксували, і цей чоловік не пропаде. Да, можливо, у дочиненні до його будуть ті ці інші репресії. Я у свій час так само, коли сидів у тюрмі, я жінці по телефону казав, головне не мовчи, давай розмовляй з журналістами, розказуй про те, що відбувається тут. Мені навіть цей опер, який прослуховував телефонні розмови, и запужував мене, що кинув карцер у ШИЗА за те, що ось я жінку просив, каб вона розповідала про мене. Тому що я ведав, що мовчання – это те, чого чекає від нас білоруський режим, до речі. Ми мовчимо, і тоді все складається добре. Якби це ми в Україні, і немає цих репресій, хоча вони відбуваються щомінутно, щоденно. І не тільки з репресій до громадянського населення, а з тими політв'язнями, які в тюрмах репресії, кожну годину, кожну хвилину там репресії відбуваються. Про це мовчати нельга. Коли до нас звертаються близькі того чи іншого політв'язня, той чи іншої ахвяри порушення. Безумовно, це наш обов'язок, обов'язок правоохоронців допомагати. Тим не менш, коли не звертаються, ми так само з повагою ставимося до цього вибору. Є такий термін «билий політв'язень». Ну, вийде чоловік з тюрми, все одно ми його признаємо «билим політв'язням», наприклад. Тому, звісно, при розгляді того чи іншого кейсу, ми в першу чергу, звісно, притримуємося позиції, як би і не нашкодити. Але тим не менш, ми, правоохоронці, повинні вести тлумачальну працю, розповідати про те, що мовчання, я вже повторюсь, це те, чого чекає від нас білоруський режим, спробуючи закрити нам рот, каб ми мовчали, каб і наші близькі мовчали, каб страх панував в Україні. А страх – це темра, а темра, вона буде тягнутися, поки ми мовчимо. Знову ж, моя порада – не мовчати і розказувати про це. да, есть рызыка того, что того ці іншого кинуть у карцер, тому ці іншому человеку прилетить. Але праз гэта все равно пройдуть. И молчишь, пройдешь праз карцер, и не молчишь, пройдешь. Я это кажу, тому что я там был. Як признаем политвязням, коли мы доведаемся, что приговор в дочинении до того, где ці іншого человека вступил у силу, мы бачим, что политичные артикулы присутничают безумовно, мы признаем тогда этого человека политвязням, навод тогда, коли до нас не звертаются его близкие. Раней эти присуды все публиковались на сайте, например, официальном Верховного суда, и было простей. Я ли зараз хаваю режим от нас эту информацию? Тем не менее, працуем со знакомыми, с их близкими, с небыяковыми людьми. И реш, да, вот этот список политвязням, который присутничает на центральном сайте правоборонного центра «Весна», и он как раз таки и адлюстровывает вот эту працу, которую мы ведем с початку репрессии, с 20-го года. Там есть, конечно, этот список, и Олесь Белецкий сказал в публичной промове, что этот список не полный, можно смело туда еще 100-200 человек добавлять. Але это те люди, про яких мы покуль не ведаем.
2: Где проходит межа помеж допомогой и створением иллюзий решения проблемы?
3: Я за других людей не могу сказать, але я скажу за себе. В своей праце я завсёды керуюся открытостью и правдивостью. Это головные принципы. Когда человек ставит передо мной проблему, я анализую, и я, как правоборонство, как специалист в галине у темлику и права, дипломованный юрист, я кажу, в этой проблемы нема никаких перспектив. Например, у этой проблемы я могу вырешить вот таким чином. Я ее целиком не вырешаю, але облегчить ваше становище я могу. То бок, я завсёды кажу человеку прав. Не треба давать людям, ахверам репрессий и лживых иллюзий, коли я наобіцаю и не виконаю. Тому что врешті-решт это будет шкодить усей правобороне, усім правоборонцам, коли серед людей будет гулять такая думка, что вот правоборонца накидал пустых слов, наобіцав и ничего не зробив. Это вельми шкодна такая позиция. Поэтому лепш горкая правда сьогодні, чем вот такие ружовые окуляры завтра.
2: Дякую щиро за розмову, господар Леонід. Поспіха вам у вашій нелегкій праці, але вельми потрібній людям.
3: Дякую і привітання усім слухачам радіо Рацина. Живі Білорусь!
2: Живі вічно!
1: У ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачимо». З вами була Аліна Андрієвич. Нагадаю, що нашим сурозмовцем був відомий правооборонця «Весни», билий політв'язень Леонід Судоленко, з яким ми обміркували працю білоруських правооборонців у нових умовах. Поважені слухачі, до нових зустріч на вольних хвалях Білоруського радіо «Рація».
0: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдный белорусский інтелігент, соправдный украинский інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключенням.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 4 сакавіка 1973 года. Саламяне багаття. Гета саламяне дорожки, коробки, бочки, кресли, столи, де все інше є, що зараз виходить з працьовитих і умілих рук наших селян і селянок, які живуть у вьосках Тим'янка, Вєрпаль, Сіміхочі, Стовпці і Вулька Сім'ятіцька Павєту, у вьосках Кошки, Гридалі, Григоровці, Канюки, Міхлаши, у Бєльськім Павєті, на Гайнавщині, у Старим Корніні і в самой Гайнавці. У зимовий час, хоча б і тепер, хоп пройстися по гетих місцовостях, а сподорожнічаць нам буде стукат кроснов гетих давнейших, ручних, які вже давно одійшли б на заслужений відпочинок в етнографічній музеї, коли б не солома, блискучая, золотистая, житняя солома. Я навернула їм життя, і все тепер показує на те, що не хутка ще у наших вьосках затихне лоскат ручних кроснов і нехутко спрацьованої руки господаров одложать у куток прутки лази і жменьки соломи, з якою узнікають гетія розныя по формі коробки і коробочки. Яни радують вока ритмікай своєго взору і гетим редким сполученням кольорав темної ракіти з ясної блискучої соломи. Дих нічого дзівного, що тоє, що так недавно служило ще як зусім звичайне необходная в вязковой хате прилада, тепер авансовала на п'єдестал народного мастацкого виробу. А може это тому, что в этих коробках и соломяных дорожках заклата щирая человечая праца. Яе знойдем на кожной соломинце, на кожном стебле ракиты. Неяк не вытлумачально, подсвядомо отчуваем, что в этих виробах тоится душа селянина. Організація витворчості соломяних виробів займається на Білосточчині об'єднанні народних витворців. Спокойчика керівника Бельського діла гета об'єднання гляджу на забалочане панадворок, де збилися в довгі або з десятки в'язкових фурманок. Своєю дійністю ми охоплюємо три павєти – Бельські, Гайновські і Сем'ятіцькі. Гета слови керівника Бельської бази Олександра Загарчука – які вже шостий год керує її працею. Бельська база має зареєстрованих 2360 поставщиків, з яких більш 2000 займаються виробом соломяних дорожок, а тільки 300 господарів плетуть коробки і соломяні кошики. А праці і заробку хапіла б ще для 300 чоловік, які захотіли пробити нам кошики і коробки, заявляє керівник. Оказывается, что для виробов наших селян свет – это перш за все Франция и Англия. Меркуюч, там гандаль у приватных руках. Купец-приватник, коли не будет упевнены, что зробить досконалый бизнес, товару не купить. А тут давай просят як найбольш. Одно только беда. Сумує керівник, що ось у гетім годі солома від дождів почарніла і пригажость свою стратила. Однак бізнес на гетім не потерпів. І далі виходить він на здоров'я нашим господарам.
1: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструють міновіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

Петиція за надання заміжникам звання Герой України уже собрала більш за 2000 підписів. На території Латвії упали два безпілотники. Польща і Литва готові прийняти американські війська, виведені з Німеччини. Про гэта ды про інше ось уже літерально про 6,5 хвилинок на хвалях Белорусского радио рація розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Петиция за надание замежникам звания Герой Украины уже собрала больше за 2000 подписов. На территории Латвии упали два беспилотники. Польша и Литва готовы принять американские войски, выведенные с Немеччины.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Петиция закликом дозволить присвоивать замежникам звание Героя Украины за первые 3 дни собрала больше за 2500 подписов. Инициатива адресована президенту Украины Владимиру Зеленскому. Авторка петиции выступила удова белорусского доброохотника Алексея Лазарова Вероника Янович. Она подкресливает, говорка идет не про привилегии, а про справедливость и ровность для всех, кто обороняет Украину.
4: Так, її можна підписати ще приблизно 3 місяці. Всі петиції розглядаються, там, щоб зібрати 25 тисяч підписів. На зараз, по закону України, отримати звання Героя України можуть тільки громадяни України. Коли б Кьоша зараз побачив, що я роблю, він би це одобрив, йому б це сподобалося. Він сказав би, правильно, верніка, так.
3: Поводле діючого законодавства, заміжники можуть отримати звання Героя України тільки посмяротно і виключно за подвиги, зв'язані з революцією годності. Автори петиції лічать, що гэта створює неровні умови для доброохотників, які сьогодні воюють за Україну. Каб зворот був розгледжений, необхідно зібрати не менш за 25 тисяч підписів громадян України тягом 90 днів. Военно-повітряні сили Латвії зафіксували проникнення заміжних безпілотних літальних апаратів з боку Росії, повідомляють місцеві СМІ. Один дрон був знайдений коля нафтосховища у місті Резекне, прикладно у 40 кілометрах від межі. Повідомляється, що він урезався у пустий нафтовий резервуар. Пожару не відбулося, але рятувальникам довелося остуджати ємістость. Другий безпілотник покуль не знайдений. У некоторих районах Латвії обвіщалася повітряна тривога. Частку школ перевели на дистанційне навчання. Україна підняла мобільні групи супротиповітряної оборони, які патрулювали повітряну простору Балтії. Польща і Литва заявили, що готові прийняти американські війська, коли їх можуть вивезти з Німеччини, повідомляє видання «Політико». Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Польща вже має готову інфраструктуру і готова розмістити американських військовців у випадку скорочення їх присутності у Німеччині. Він назначив, що буде спробувати переконати президента Сполучених Штатів накерувати гетей сили у Польщу або інші країни у східнього флангу НАТО. Подобну позицію виказав президент Литви Гітанас Наусєда. Він підкреслив, що важливо, щоб американські війська заставалися у Європі і що Литва готова прийняти додаткові сили. Так само він згадав про план розміщення до 500 тисяч німецьких військовців у Литві до кінця 2027 року. Зараз в Україні вже знаходиться більш за 1000 американських військовців. Зустріча Світлани Тихановської на полях саміту Європейської політичної супольності у Єревані має історичне значення для білоруських демократичних сил. Про це заявив дипломатичний дорадця Деніс Кучинський. Поводле ягоних слов, говорка йде не просто про шерех двохбокових контактів, а про замацування суб'єктності білоруських демсіл на міжнародній арені і їх признання як повновартісного політичного партнера.
5: Без пробольшування я лічу, що це справді візит у Арменію, у Єреван. Наш обраний президент Світлани Тихановської його можна назвати історичним. Той шлях, яким ідзе зараз, і Арменія, і Білорусь, це шлях у Європу. В цій приватності була коротка і вельми тепла розмова з прем'єр-міністром Польщі. Світлана Тихановська передала віншування з визволенням нашого супольного героя Анджея Пачобута. Так само ту підтримку, яка Польща оказує для Арменії.
3: Особно Кучинський підкреслив, що важним практичним виником перемови стала домовленість про підготовку візиту Тихановської в Україну.
5: Візит був важним для комунікації і протягнутої праці, яку ми ведемо з Україною. І та розмова, яка відбувалася з міністром заміжних справ Сібігом, так само з його командою, з господаром Ігорем Жовком. З іншим, я думаю, так само це було вельми важно. Домовилися про модальності і деталі візиту Світлани Тихановської Київ.
3: Особним блоком Кучинський вилучив зустрічі у Арменії, зв'язані з питанням правового статусу білорусів. Поводле його у Єревані відбулися перемови вакул махчимості поліпшення умов знаходження білорусу в Україні, у тим ліку у контексті легалізації і правових гарантій, а так само недопущення затриманнів. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз... на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность, местами короткочасовые дожди, макчимы навальницы, температура по ветра от 20 до 22, а по берастейщине до 24 тепла. Ветер заходний и паудньово-заходний от слабого до умеренного, при навальницах порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Міністерство заміжних справ Росії заклікало заміжні держави евакуювати свої амбасади з Києва. Пачобут розказав, що кожну ніч йому сніться турма. Сайт білоруської онлайн-бібліотеки Комунікат.орг не працює після хакерської атаки. Про гэта ды про інше ось уже літерально праз 8,5 хвілінок на хвалях білоруської радіорації розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю спадарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 7 травня. У такий ж день 1887-го британец Томас Стівенс завершив перше кругосвітне подорожжя на ровери, проїхавши 13,5 тисячу миль і пробивши у подорожжі більш за 3 роки. Томас розпочав свою вандровку у красовіку 1884-го у 32 роки на своїм пенні-фартингу. Пенні-фартинг – це модель ровера, у якого діаметр переднього кола у 5 разів більш заднього. З собою у Томаса були тільки дві пари шкарпеток, запасная кашуля и револьвер Смит Вессон 38-го калибра. Поводле славной традиции отмовы у подорожжи по России, Томас был вымушен заменить поездку по Сибири на Афганистан, откуль его выгнали мясцовые улады у Индию. И только у Индии подорожнику оказали сердечный прием як сябру шаха. Вернувшись на родиму, аккурат 7 травня 1887-го, он тут же оженился. Напевно, не мог больше тривать.
0: Нагодник!
2: 7 травня 1895-го у Петербургу русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал виноходництво, якое стало прототипом радио. У многих країнах Заходу виноходником радио лічиться Гульельмо Марконі, хоть и называются іншие кандидатуры. У Германии створальником радио лічать Генриха Герца, у шерегу балканских країнов Николу Тесла, у Беларуси Якова Наркевича Йотку. Ствердження про приоритет Попова грунтується на тим, что он продемонстрировал винайдений им радіоприймач на посядженні фізичного відділення Русского фізико-хімічного товариства акурат 7 травня 1895-го, тоді як Марконі подав заявку на винаходництво 2 червня 1896-го. У Росії гэта супроваджається прямими або ускосними обвинувачваннями Марконі у плагіяті.
0: Нагодник!
2: 7 травня 1907-го у Стамбулі був заснований футбольний клуб Фенербахче. У сезоні 2007-2008 дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, що з'являється вищим досягненням у історії клуба на міжнародній арені. У теперішній час виступає у турецькій суперлізі. Окремо непосередньо футбольного клуба, у Фенербахче, а це зараз доволі велика спортивна організація, уваходять мужчинські і жіночі клуби по волейболі і баскетболі, секції легкої атлетики, бокса, веслування і парусного спорту.
0: Нагодник!

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Петиция за надание замежникам звания Герой Украины уже собрала больше за 2000 подписов. На территории Латвии упали два беспилотники. Польша и Литва готовы принять американские войски, выведенные с Немеччины.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Петиция закликом дозволить присвоїть заміжникам звання Герой України за перші 3 дні собрала більш за 2500 підписів. Ініціатива адресована президенту України Володимиру Зеленському. Авторка петиції виступила удова білоруського доброхотника Олексія Лазарова Вероніка Янович. Вона підкреслює, говорки йде не про привілегії, а про справедливість і рівність для всіх, хто обороняє Україну.
4: Так, її можна підписати ще приблизно 3 місяці. Всі петиції розглядаються, там, щоб зібрати 25 тисяч підписів. На зараз, по закону України, отримати звання Героя України можуть тільки громадяни України. Коли б Кьоша зараз побачив, що я роблю, він би це одобрив, йому б це сподобалося. Він сказав би, правильно, верніка, так.
3: Поводле діючого законодавства, заміжники можуть отримати звання Героя України тільки посмертно і виключно за подвиги, зв'язані з революцією годності. Автори петиції лічать, що це створює нерівні умови для доброхотників, які сьогодні воюють за Україну. Каб зворот був розгледжений, необхідно зібрати не менш за 25 тисяч підписів громадян України тягом 90 днів. Военно-повітряні сили Латвії зафіксували проникнення заміжних безпілотних літальних апаратів з боку Росії, повідомляють місцеві СМІ. Один дрон був знайдений коля нафтосховища у місті Резекне, прикладно у 40 кілометрах від межі. Повідомляється, що він урезався у пустий нафтовий резервуар. Пожару не відбулося, але рятувальникам довелося остуджати ємістость. Другий безпілотник покуль не знайдений. У некоторих районах Латвії обвіщалася повітряна тривога. Частку школ перевели на дистанційне навчання. Україна підняла мобільні групи супротиповітряної оборони, які патрулювали повітряну простору Балтії. Польща і Литва заявили, що готові прийняти американські війська, коли їх можуть вивезти з Німеччини, повідомляє видання «Політико». Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Польща вже має готову інфраструктуру і готова розмістити американських військовців у випадку скорочення їх присутності у Німеччині. Він назначив, що буде спробувати переконати президента Сполучених Штатів накерувати гетей сили у Польщу або інші країни у східного флангу НАТО. Подобну позицію виказав президент Литви Гітанас Наусєда. Він підкреслив, що важливо, щоб американські війська заставалися у Європі і що Литва готова прийняти додаткові сили. Так само він згадав про план розміщення до 500 тисяч німецьких військовців у Литві до кінця 2027 року. Зараз в Україні вже знаходиться більш за 1000 американських військовців. Зустріча Світлани Тихановської на полях саміту Європейської політичної супольності у Єревані мають історичне значення для білоруських демократичних сил. Про це заявив дипломатичний дорадця Деніс Кучинський. Поводле гуних слов, говорка йде не просто про шерех двохбокових контактів, а про замацування суб'єктності білоруських демсіл на міжнародній арені і їх признання як повновартісного політичного партнера.
5: Без пробольшування я лічу, що це справді візит у Арменію, у Єреван. Наш обраний президент Світлани Тихановської, його можна назвати історичним. Той шлях, яким ідзе зараз, і Арменія, і Білорусь, це шлях у Європу. В цій приватності була коротка і вельми тепла розмова з прем'єр-міністром Польщі. Світлана Тихановська передала віншування з визволенням нашого супольного героя Анджея Пачобута. Так само ту підтримку, яка Польща оказує для Арменії.
3: Особно Кучинський підкреслив, що важним практичним виником перемови стала домовленість про підготовку візиту Тихановської в Україну.
5: Візит був важним для комунікації і протягнутої праці, яку ми ведемо з Україною. І та розмова, яка відбувалася з міністром заміжних справ Сібігом, так само з його командою, з господаром Ігорем Жовком. З іншим, я думаю, так само це було вельми важно. Домовилися про модальності і деталі візиту Світлани Тихановської Київ.
3: Особним блоком Кучинський вилучив зустрічі у Арменії, зв'язані з питанням правового статусу білорусів. Поводле його у Єревані відбулися перемови вокруг можливості поліпшення умов знаходження білорусу в Україні, у тим ліку у контексті легалізації і правових гарантій, а так само недопущення затриманнів. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, местами короткочасовые дожди, махчимы и навальницы, температура по ветра от 20 до 22, а по Берастейщине до 24 тепла. Ветер заходний и паудньово-заходний от слабого до умеренного, при навальницах порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму. Витаю, шановное сподарство, четвер сегодня на календаре 7 травня, как завжды, не глядя ни на что, доброго дня, да доброго настрою, зычу вам я, Лесь Дубовец, и запрошаю погортать разом сторонки музычного календара у рамках программы «Кола Дён с бородой». Распочнем недзе праз 5 хвилинок, а зараз Анна Шайковская за фишей дня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
6: 7 травня, четвер. У Белостоку презентуются два незавершенные романы Владислава Хроменки. Фонд «Коммуникат Орг» выдал сборник прозы заучасно померлого литератора и журналиста белорусского радио «Рация». Книга моя названия «Свийская крыза» альбо «Вернутый рай». Поводы выдавца у сборника включили не те, да гэтуль не публикованные тексты двух незавершенных романов о Хроменки «Свийская крыза» и «Выкрадание». Дальник гукал. У презентации выдания примел дел письменник и сябра автора Олеся Аркуш, а так сама удова письменника Вольга Ахроменко. Импреза почнется о 18-й хатине у белорусским хабе «Новая земля». Культурно-адукационное товариство «Видок» запрошает на прогулку по стежце старых домов. Запрошаются у всех, кто любит историчный Белосток и хочет да помогче заховать его историчные будинки. Первая прогулка по районе Пяски. Гид Анжей Клопотовский, створальник осідловника. Початок 18.30, место встречи, Матернистская вилла, что по улице Складовской Кюри. Подляская опера и филармония запрошает видать выставу живопису Богумилы Масицкая Григорчук. Выстава будет працевать по 7 червеня у выставочной зале Подляской филармонии, что по улице Одесской. Белостоцкий осиродок культуры запрошает видать после конкурсную выставу 14-го выдания фотоконкурсу национального огляду сучасной фотографии «Шляхи погляду». Выстава по 10 травня працует у фойе кинотеатру «Форум».

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. МЗС России закликал замежные державы эвакуировать свои амбассады с Киева. Пачобут расповел, что каждую ночь ему снится турма. Сайт белорусской онлайн-библиотеки «Коммуникат» не працует после хакерской атаки. В студии Анжелика Ляльковская. МЗС России закликал все державы эвакуировать свои амбассады с Киева в связи с непозбежностью удару Узброенных сил России по Киеве и центрах принятия решений, когда Узброенные силы Украины нанесут удар по Москве 9 травня. Представница МЗС Мария Захарова заявила, что ведомство настойливо закликает не игнорировать это поведомление. 4 травня Министерство обороны России обвестило однобоковое спынение огню на 8-9 травня. У отказ президент Украины Владимир Зеленский объявил с полночи 6 травня режим тишины, який амаль одразу был порушен Россией. Поводле заявы Зеленского 7 травня, после нарады с войсковцами, российские войски протягнули активные боевые действия и отмовились от пропонованного Украиной спынения огню. И он додал, что в вынику вечерних докладов войсковцев и выведки будут вызначены наступные действия. Министр замежных справ Украины Андрей Сибига заявил, что Москва черговый раз проигнорировала реалистичный и справедливый заклик до спынения боевых действий, подтриманный иншими державами и международными организациями. Поводле его это свечит, что Россия откидывает мир, а пропонованное ее перемирие на 9 травня накировано только на проведение парада в Москве. Так само означается, что украинские силы регулярно атакуют ударными беспилотниками территорию России, у основном войсковые объекты и энергетичную инфраструктуру. Их колькость и глубина ударов значно выросли у сравнении с 2022 годом. Андрей Пачобут, який був визволений 28 красавіка, у соцсетках поділився своїм ураженням від тижня на волі. Цитата: «Гэта зусім не так легко. Кожную ночь мне снится турма, хоть тамнішніх кошмарів у мене не було. Тепер демони раптом на мене накинулися. Що ж, такое життя», – написав ён. Сайт беларускай онлайн-бібліотекі «Комунікат» не працює після хакерської атаки. Минулої ночі невідомі узламали і вивели з ладу один з найважніших незалежних архівів беларускай культури. У виніку атаки знищений пльон більш, чим 25-годовий праці команди. Зараз ресурс цілком недоступний, повідомив у Фейсбуку Ярослав Іванюк, заснувальник онлайн-бібліотеки. Створальники проекта прямо зв'язують інцидент со спецслужбами режиму Лукашенки. Цитата: «В умовах узмацнення репресій супроти беларускай культури і мови Комунікат.орг був не тільки бібліотекою, але й інструментом оборони культурної спадщини, яка знаходиться під погрозою, а так само платформою, яка підтримує свободний доступ до відео і незалежної творчості». Хакерська атака черговий раз підтвердила, що Комунікат – це важний культурницький проєкт, який як соль у воку для спецслужб режиму Лукашенки, написав Ярослав Іванюк. На Подляші 16 по 19 липня пройде фестиваль «Тутака». Серед виступовців Анастасія Рыдлёвская і він Сент, гурти без назви і Ріма. Так само чекається і дискусія на різні теми, у тим ліку присвячена сучасним технологіям. Коментує суорганізатор імпрези, керівник фонду «Тутака» Павел Станкевич.
3: Відмітність фесту щогод вибудовується дякуючи навідальникам. Ми рихтуємо просто умови, але удільники створюють гетти, падається неповторний вайб, який є відчувальний на фесті. І коли ми слухаємо коментарів після фесту, люди завжди кажуть, що ось є гетта атмосфера супольності, є гетта атмосфера щебровства, є гетта атмосфера щамі, відчування, що ти стоїш на своїй землі.
2: У першиню уваход на фестиваль буде не вольним, а по квітках. Датский шеф-повар Расмус Мунк, якого называют одним из найлепших кухаров света, стал удельником белорусского проекта на 61-й венецианской выставе мастацтва, пишет The Guardian. Поводле британского выдания, Мунк створил для проекта специальные гастрономичные элементы, которые должны передавать отчувание страху, травмы и контролю. У инсталляции використовуются гуки, пахи, забороненные у Беларуси книги и колосы жита, символ Беларуси. Расмус Мунк – владельник культового ресторана у Копенгаге. Його гастрономічні перформанси відомі сполучанням їжі, театру, політики і соціальних темів. Мунк супрацовничав навіть з НАСА і розпрацьовував їжу для космічних польотів. На венеціанському бініялі він супрацовничає з Білоруським свободним театром у межах проєкту, присвяченого білоруському досвіду репресій, вигнання і життя при авторитарному режимі. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 20, плюс 22, па Берасцешчыне да 24. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: вас.
1: Радио «Рация».
0: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Хакеры атаковали сайт белорусской интернет-библиотеки Коммуникат.орг. Репрессии в Беларуси становятся более широкими и закранают верников. Питание с литовскими форами Беларусь планирует развязать до конца травня.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У вынику хакерского нападу порушенная праца белорусской интернет-библиотеки Коммуникат.орг. Про это поведомил координатор проекта выдавец Ярослав Иванюк. Зломысники атаковали сайт у ночи на 7 красовика. У социальных сетках проекта появилось поведомление. На этот момент сайт не працует, однако вестки про нашу смерть, как и про смерть белорусской культуры и мовы, как сказал классик, заучастные и крыху перебольшенные. Что отбывалось, отлумачить створальник проекта Ярослав Иванюк.
4: Я зауважив гэта 10:30 на другую, адразу сконтактувався з інформатиком, який спробував спинить гэтую атаку. Яна хутчэй за ўсё была падобная да таго, што мы ўжо мелі ў каталіцкія калады ў мінулым годзе. Напэўна была папярэджаная вялікай колькасцю, адна і другая атака запытаў з Кітая, а на гэты раз то не толькі Кітай, можа на гэты раз нават і Кітай зусім не было, але Сінгапур, В'етнам, Тайван.
3: Па словах Ярослава Іванюка, гэтая хакерская атака звязаная з беларускімі спецслужбамі.
4: На маю думку, гэта сведчыць пра тое, што Камунікат гэта сапраўды вельмі добры праект, запатрабаваны тымі беларусамі, якія хочуць захоўваць сваю культурную спадчыну, хочуць чытаць па-беларуску, хочуць захоўваць мову, і таму рэжыму яго памагатым, яго спецслужбам гэта не падабаецца, бо я гэта ацэньваю, што хутчэй за ўсё гэта менавіта спецслужбы рэжыму Александра Лукашэнкі спрычыніліся да таго, што Камунікат не працуе.
3: На серверах Камуніката захоўвалася больш за 70 тысяч рознага тыпу беларускіх публікацый. Кнігі, газеты, часопісы, аудіокнігі, відэа і аудіоматэрыялы пра Беларусь. Беларуская інтэрнэт-бібліятэцы Камунікат.орг, якая была заснавана і папаўняецца ў Беластоку, летась спаўнілася 25 гадоў. Беларуская теолях і координаторка ініціативи «Християнська візія» Наталя Васильєвич заявляє, що репресії у Білорусі становляться більш широкими і закранають уже не тільки політично активних громадян, але і звичайних вірників. Така оцінка прогучала на фоні нових повідомлень про затримання у М'янську, у тим ліку суженців католіків Вольги Муской і Валера Краснагіна, говорить Наталя Васильєвич.
5: Репресії закранають уже некі такі групи простих людей, не заангажованих у некі білоруські рухи. Католіки. Вольга співала у хори католіцьким, не була політична активістка і так далі. Це просто показує, що ці репресії поширяються. А той, що вони становяться менш бачними, це зворотний бок медаля.
3: На думку Васильєвич, страху у громадстві узрастає, і сім'ї усе радіє готові повідомляти про випадки переслєду. У виніку частка репресій застається поза публічною увагою, що робить ситуацію ще більш складаною для оцінки і реагування. Питання з літовськими форами Беларусь планує розвіяти до кінця травня. Амаль 1700 літовських грузових автомобілів виїхали з Білорусі, де вони знаходилися з листопада минулого року. Таку лічбу назвав старшиня Державного митного комітету Володимир Орловський. Паводле яго, цяпер у Беларусі застаюцца крыху больш за 200 грузавікоў, ці каля 12% ад першапачатковай колькасці. Праца вядзецца спакойна, па нашых прагнозах на працягу траўня гэтае пытанне падыдзе да завершэння. Хто захоча выехаць, тыя транспартныя сродкі выедуць з Беларусі, паведаміла Белта словы чыноўніка. У восень минулого года Литва закрыла мяжу с Беларусью отказ на массовый запуск аэростатов про мяжу. У отказ Беларусь отримала форы с литовскими номерами и сместила их на платные спецстоянки. Паводле звестак беларускай мытні на спецстаянках было больш за 1900 транспартных сродкаў з літоўскімі нумарамі, у тым ліку цягачы, прычэпы і паўпрычэпы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую пятніцу на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9, удзень ад 11 да 13 цяпла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: 98,1 FM у Белостоку и Городне, 99,2 FM у Берестиды и Белой Подляской. Нас можно слухать так само онлайн про сайт racia.com. Выбирайте для себе зручный, беспечный вариант. Напереди шмат материалов от наших корреспондентов. На самые злободенные, горячие темы про 3 хвилины свяжемся с Брюсселем. Будь у нас черговая гостья.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш? Калі